بتكلمني كده ليش؟ بتكلمني كده ليش؟ بتكلمني كده ليش؟ بتكلمني كده ليش؟

0: ومن محمد منير لمحمد فؤاد
1: لهشام عباس.
0: ده كده كده ده لازم في بقى يعني معايا شوية وقت. استنى بس معايا شوية وقت. مصطفى قمر حميد الشاعري يبقى
1: إيه؟ يا بتوفيق
0: يا بتوفيق. ايه الحاجات اللذيذة بتاعت اليوم كده. الأغنية دي بقى لنا كتير قوي ما سمعناهاش.
1: طب يلا نسمعها.